0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu umjereno oblačnost u poslijepodnevnim satima, širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje, vjetar jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme je za period biometeorološke situacije, slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim prijepodnevnim satima, zatim sa porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog vazduha, vruće i spano. Hronični bolesnici poput mene ne bi se trebali izlagati jačim naporima, što upravo činim, a poželjno je reducirati boravak na otvorenom. Također, neophodno je laganije se obući i ne zadržavati se duže na suncu, obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Hurjemović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od među obroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastavku ću nekoliko iznenađujućih i zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati i vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakaa prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakaa korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakaa korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima tamna čokolada. Ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bila još jedna radijska kockica, moj ime je Tarik Hurjemović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Ja sam sat i šest minuta, dobro jutro, dobro došli na Talase Tek Radija. 10. juni, kroz ova dio dana vodit će vas Militark. A moj kolega je pripremio za mene pjesmu, stvari kontra pjesmu meni, a u pitanju je, ja mislim, 300 na sat. Mislim, kaže, slabije, ograničen sam ko kroz selo kada idem, ali nema veze. Hvala kolege, ja vam vjeru, još jedno, da je pozdrav, dobrodošli, Talase Tek Radija.
2: Ja mislim 300 na sat.
1: Od slijede 10. juni još jedno lijep pozdrav.

0: i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša, Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati, vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju. Umjereno oblačno u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme je za period biometeorološke situacije, slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim prijepodnevnim satima, zatim sa porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog vazduha, vruće i spano. Hronični bolesnici poput mene ne bi se trebali izlagati jačim naporima, što upravo činim, a poželjno je reducirati boravak na otvorenom. Također, neophodno je laganije se obući i ne zadržavati se duže na suncu, obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za srijedu 10. juni Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 221 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 2 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. To su bile servisne informacije za srijedu 10. juni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima bit će potpisani sporazum.

0: Gužve se nisu zabilježile, razlog nije nedostatak učenika, nego to što sve osnovne škole još uvijek nisu izdale svjedočanstvo učenicima. U Gradarcu je obilježen dan formiranja 107. Viteške brigade. Bila je ovo prilika za podsjećanje na ratni put 1. Viteške brigade u Bosni i Hercegovini, ali i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Kampanja ekološkog obrazovanja najmlađih generacija na ovom području je završena. Proglašeni su pobjednici projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Prvo mjesto osvojila je osnovna škola Miladije, dok su drugo podijelili osnovna škola Solina i katolički školski centar. Iz svijeta, iranski korpus islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno, u poslijepodnevnim satima može doći do lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješenju radnog spora. U narednim danima bit će potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona potvrdili su da će danas biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja ove godine.

0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Plamingo.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozor.

0: Zovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Tarik Kurimović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od među obroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastavku ću nekoliko iznenađujućih zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakaa prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakaa korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakaa korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima

Tamna čokolada, ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bilo još jedna radijska kockica, moj ime Tariko Vemović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić ugostio je ministra u vladi Republike Srbije zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zokorlića. Bila je to prilika za razgovor o uspostavljanju saradnje između Sandžaka i Tuzlanskog kantona. Projekte koje razvija vlada Tuzlanskog kantona poput kampusa i fokusa na unapređenje putne infrastrukture rezultat su mjera koje je zakonodavna izvršna vlast Tuzlanskog kantona poduzima kontinuirano uprkos bremenu industrijsko-rudarskog nasljeđa, naglasio ovom prilikom premijer Halilagić. Ministra Zokorlića posebno interesovao međunarodni aerodrom Tuzla zbog sličnosti sa vojnim aerodromom kod Sjenice i njegovih nastojanja da se aktivira u civilne svrhe te povezivanje Sandžaka na autoput. Zukorlić je pozvao na izgradnju veze između Bošnjaka bez gledanja na političku opciju kojoj pripadaju.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je zapečena pasta sa piletinom i šampinjonima. Sastojci: 350 g tjestenine po izboru, 400 g pilećeg filea, 800 ml hladnog mlijeka, 200 g krem ABC sira ili Millerama, 3 trokutića Zdenka sira, jedno cijelo jaje, 250 g svježih šampinjona, jedan crveni luk, jedna prasa, maslinovo ulje, začini po izboru. Priprema: pileći file isjecite na kockice i napravite marinadu od maslinovog ulja i začina po izboru. Možete koristiti kurkumu, vegetu, biber, češnjak u granulama. Ostavite piletinu da odstoji u marinadi 30 minuta. Sirovu tjesteninu po izboru istresti u dublju tepsiju. U veću posudu uliti 800 ml mlijeka, dodati 200 g sirnog namaza, 3 trokuta topljenog sira, jedno umućeno jaje, so, pe.

0: peršun. Dobro sve sjediniti, time zaliti tjesteninu u tepsi, dobro promiješati i ostaviti sa strane. Na maslinovom ulju izdinstati crveni luk i prasu sa prstohvatom soli i šećera, dodati mariniranu piletinu i kad je napola pečena ubaciti 250 grama očišćenih i na kolutiće isjeckana ih šampinjona. Dinstati dok tekućina koju puste šampinjoni ne isparite, skloniti s vatre. U tepsiju na tjesteninu ubaciti piletinu i gljive i sve dobro promiješati. Peći na 210 stepeni 35 do 40 minuta dok se tjestenina ne skuha i sve se lijepo poveže. I to je to. Prijatno vam!
1: Sa nama u novi dan, vaša doza dobrog ritma, Radio Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može doći do lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31. U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačenje sa zapada koje može usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magli. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima bit će potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić ugostio je ministra u vladi Republike Srbije zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zokorlića. Bila je to prilika za razgovor o uspostavljanju saradnje između Sandžaka i Tuzlanskog kantona. MUP Tuzlanskog kantona u saradnji sa kolegama iz RS-a proveo je veliku policijsku akciju na području naše kantona i dijelu Republike Srpske. Pretresi su izvršeni na čak 16 lokacija na području Kalesije i Živinjica te na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Počeo je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Iako je prvi dan, gužva

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa kolegama iz RS-a proveo je veliku policijsku akciju na području našeg kantona i dijelu Republike Srpske. Pretresi su izvršeni na čak 16 lokacija na području Kalesije i Živinjica, te na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Pronađena je privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, automatske puške, pištolji, lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva, te veća količina municije različitog kalibra. Uhapšeno je 13 osoba.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Plamingo.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
3: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna iz ponude izdvajamo. Gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama Original

0: po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za period biometeorološke situacije slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim prijepodnevnim satima, zatim sa porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog vazduha, vruće i spano. Hronični bolesnici poput mene ne bi se trebali izlagati jačim naporima, što upravo činim, a poželjno je reducirati boravak na otvorenom. Također, neophodno je laganije se obući i ne zadržavati se duže na suncu, obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke.

0: TK Info.
1: Vreme za servisne informacije za srijedu 10. juni Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 221 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 2 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. To su bile servisne informacije za srijedu 10. juni.

Počeo je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Iako je prvi dan, gužve nije bilo. Razlog nije nedostatak učenika, nego to što sve osnovne škole još uvijek nisu izdale svjedočanstvo učenicima. Resorno ministarstvo je saopštilo da je ovaj problem riješen, pa se gužva ispred škole mogu očekivati danas. Upis traje do četvrtka. Važna informacija za učenike da je prema planu upisa u gimnazijama ove godine se može upisati 696 učenika, u tehničke škole znatno više 2304, a u stručne 2208 učenika, dok je u umjetničke škole planiran upis 72 učenika.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, danas će biti održana tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Mještani Čelića od danas će imati adekvatnije zdravstvene usluge, dom zdravlja u ovoj opštini zvanično pušta u rad novi RTG aparat. Danas zasjeda opštinsko vijeće Sapna, u fokusu rada vijećnika je 10 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, bit će razmatran i prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta ove opštine za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici će razmatrati informaciju o mogućnosti i tehničkim pretpostavkama za proširenje zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja za grad Tuzla. U javnoj ustanovi Mješovita srednja mašinska škola Tuzla danas će biti upriličena primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. U Panovićima je danas dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio 7. juna u naselju Čifuk kada je jedna osoba smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Sport. Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade sa kojom će Zmajevi otvoriti svjetsko prvenstvo. Podsjećamo, utakmica se igra u petak od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, poslije podnevnih satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa

Juče u Gazdarcu obilježen dan formiranja 107. Viteške brigade. Bila je ovo prilika za podsjećanje na ratni put prve Viteške brigade u Bosni i Hercegovini, ali i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Tim povodom zvanične delegacije su položile cvijeće i odale počasti na central spomen obilježu šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama 1992. 1995. te na vojnom šehidskom mezarju u Mahmut Mahali spomen obilježu križu Donjim Ledenicama i grobu Ivana Mijačevića, ratnog komandanta 107. Viteške brigade.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo

Širom Bosne i Hercegovine postoje pojedinci, škole, kompanije i organizacije koje godinama rade na očuvanju okoline. Njihov rad prepoznat je kroz kampanju Bosansko-Hercegovački šampioni zaštite prirode, u okviru koji su dodijeljena priznanja najuspješnijim ekološkim inicijativama u zemlji. Nagradu ove godine dobila je Radio Televizija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može doći do lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31. U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačenje sa zapada koje može usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radio.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Danas će biti održana tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Mještani Čelićeva danas će imati adekvatnije zdravstvene usluge. Dom zdravlja u ovoj opštini zvanično pušta u rad novi RTG aparat. Danas zasjeda opštinsko vijeće Sapna. U fokusu rada vijećnika je 10 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, bit će razmatran i prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta ove opštine za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici će razmatrati informaciju o mogućnosti i tehničkim pretpostavkama za proširenje zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja za grad Tuzla. U javnoj ustanovi Mješovita srednja mašinska škola Tuzla danas će biti upriličena primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. U Banovićima je danas dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio 7. juna u naselju Čifuk kada je jedna osoba smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Sport. Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade sa kojim će Zmajevi otvoriti svjetsko prvenstvo. Podsjećamo, utakmica se igra u petak od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Poslije podnevnih satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab, umjerene jačine, zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Kampanja ekološkog obrazovanja najmlađih generacija na ovom području je završena. Proglašeni su pobjednici projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Prvo mjesto osvojila osnovna škola Miladije, dok su drugo podijelile osnovna škola Solina i katolički školski centar.

0: Iranski korpus islamske revolucionalne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Tvrde da su koristili napredne balističke rakete dugog dometa na čvrsto gorivo, te da su uspješno pogodili 4 ključne mete unutar baze, uključujući hangare u kojima su smješteni američki borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka, a tvrde da je ukupno napadnuta 21 američka vojna lokacija. Sjedinjene Američke Države također su pokrenule odmazdu za obaranje američkog vojnog helikoptera Apache i bespilotne letjelice MQ-9 od strane iranskih snaga iznad Hormuza. Šef iranske diplomatije Abbas Argači poslao je jasnu poruku Vašingtonu. Uprkos brojnim porazima na bojnom polju, Sjedinjene Američke Države su odlučile da testiraju našu odlučnost. Nijedan američki napad neće ostati bez odgovora. Naše snage se spremaju da zadaju razarajući i odlučujući udarac na svaku novu agresiju.
1: Dobar dan, želim vam

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme je za period biometeorološke situacije, slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim prijepodnevnim satima, zatim sa porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog vazduha, vruće i spano. Hronični bolesnici poput mene ne bi se trebali izlagati jačim naporima, što upravo činim, a poželjno je reducirati boravak na otvorenom. Također, neophodno je laganije se obući i ne zadržavati se duže na suncu, obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Podatak da se u Bosni i Hercegovini nema gdje kupiti bijeli štap uz čije korištenje se kreću slijepe i slabovidne osobe ukazuje na jedan od problema sa kojima se suočavaju osobe sa teškoćama u razvoju. Upravo se o analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom govori na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke ukazali su da se povećava broj asistenata u nastavi, što opet govori da se povećava broj djece sa teškoćama u razvoju. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju su ukazali na problem nedostatka neuropedijatara na klinici za dječje bolesti u KCA Tuzla. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović je ukazala da se taj problem nastoji prevazići. Naglasila je da se sistem subspecijalizacija obavlja u skladu sa standardima i normativima koje donosi federacija. Osim toga, ministrica Bećirović je ukazala na važnost rada centara za rani rast i razvoj pri domovima zdravlja. Na području Tuzlanskog kantona takvi centri funkcioniraju u Tuzli, Živinicama i Gradačcu. U ovim centrima u prošloj godini pruženo je 56.249 usluga. U javnoj ustanovi Mješovita srednja škola Tuzla danas će biti upriličena primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Oprema predstavlja donaciju Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GmbH. Dio je aktivnosti usmjerenih na unapređenje stručnog obrazovanja i usklađivanje školskih programa s potrebama tržišta rada. Očekuje se da će nova oprema značajno doprinijeti kvalitetnijem izvođenju praktične nastave i sticanju stručnih kompetencija učenika za potrebe savremene metalske industrije. Vijeće naroda entiteta RS danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština RS usvojila je 26. maja deklaraciju o zatvaranju OHR-a kojom se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U dokumentu se navodi da Narodna skupština RS zahtjeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom bi bila okončana funkcija visokog predstavnika i zatvorena kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović donio

je odluku kojom se nastava za učenike prvog razreda osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona završava danas. Kako je navedeno u odluci, školska 2025-2026 godina za prvačiće završava se bez obzira na realizovani fond nastavnih dana ili nastavnih sati propisan nastavnim planom i programom. Odluka je stupila na snagu danom donošenja i dostavljena je svim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

0: u rad novi RTG aparat. Ovo je značajan iskorak u unapređenju dijagnostičkih kapaciteta ove zdravstvene ustanove. RTG aparat u Domu zdravlja Čelić nije mijenjan od 1998. godine, a nabavka novog realizovana je uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i općine Čelić. U Banovićima je danas dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio 7. juna u naselju Čifluk, kada je jedna osoba smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Kako je saopćeno iz općine Banovići, tragedija je duboko potresla građane i izazvala osjećaj tuge i zabrinutosti u cijeloj lokalnoj zajednici. Iz općine su pozvali građane, institucije, javne ustanove, privredne subjekte i medije da svojim djelovanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju dana žalosti i iskažu solidarnost s porodicom stradale osobe.
1: Dobar dan, želim vam

0: slijedi stanje na putevima.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoj u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Zalihe nafte u najbogatijim državama svijeta pale su na najniži nivo 2003. godine, objavila je Američka uprava za energetske informacije. Prema najnovijoj prognozi, globalne zalihe svijeta smanjit će se za 6,3 miliona barela dnevno tokom ovog tromjesečja, a u trećem tromjesečju za dodatni 7,66 miliona barela dnevno. Analitičari navode da energetski sistem posljednjih mjeseci morao posebno intenzivno trošiti komercijalne i strateške zalihe, jer je promet kroz Hormuški tjesnac i dalje ozbiljno ograničen. Zbog toga su zalihe nafte u 38 članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj pale na najniži nivo od vremena kad je George Bush bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Američke vlasti očekuju da će neto izvoz do ove godine u prosjeku iznositi 4,2 miliona barela dnevno, što je znatno više nego prošle godine.

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine, Liga C grupa 1, odigrala je nerešeno protiv Estonije 1:1, te izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina je tako završila kao druga u grupi 1 iza Litvanije, koja ima isti broj bodova kao Bosna i Hercegovina, i treće plasirana Estonija, koja je sa 2:0 savladala na svom terenu Liechtenstein. Međutim, nije među dvije najbolje drugoplasirane selekcije Lige C, koji će sa pobjednicima iz šest grupa nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Danas će biti održana tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Mještani Čelića od danas će imati adekvatnije zdravstvene usluge. Dom zdravlja u ovoj opštini zvanično pušta u rad novi RTG aparat. Danas zasjeda opštinsko vijeće Sapna. U fokusu rada vijećnika je 10 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, bit će razmatran i prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta ove opštine za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici će razmatrati informaciju o mogućnosti i tehničkim pretpostavkama za proširenje zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja za grad Tuzla. U javnoj ustanovi Mješovita srednja mašinska škola Tuzla danas će biti upriličena primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. U Panovićima je danas dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio 7. juna u naselju Čifuk kada je jedna osoba smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Sport. Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade sa kojom će Zmajevi otvoriti svjetsko prvenstvo. Podsjećamo, utakmica se igra u petak od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Poslije podnih satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab, umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može doći do lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31.

0: Reklame Teka Radija.
1: Super sniženja u Piemonte Marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto

0: Tuzlansko. Tuzlans!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merima, šumski medvjed Trpimir. Sastaju se u Bingovom zooparku u Bosanskoj Poljani u petak 12. juna od 11 sati, gdje će smišljati kako da spase svijet i pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove...

0: dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas

0: Gledate vijesti, ja sam Devleta Brkić, želim vam dobar dan. Na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona posvećenoj analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom. Jednoglasno su usvojeni zaključci prema kojim će biti formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da su roditelji djece sa teškoćama u razvoju ukazali na problem nedostataka neuropedijatara, donesen je zaključak da se pokuša u što kraćem roku angažavati pedijatre koji bi dobijanjem subspecijalizacije nadomjestili nedostajući liječnički kadar, odnosno neuropedijatre.
1: Tuzlanskog kantona da formira radno tijelo koje će pristupiti izradi akcionog plana za unapređenje i poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom koji će sadržavati sve one mjere, probleme i zaključke koji su oni nama slali i analizirati i raditi. Radna grupa će se sačinjavati od resornih ministarstava, ustanova javnih institucija koje u svojoj nadležnosti, u svojim resorima imaju nadležnosti, a tiču se osoba sa invaliditetom, ali naravno i predstavnici udruženja različitih organizacija osoba sa invaliditetom, jer mislim da su oni nekako najrelevantniji iz razloga što oni najbolje poznaju probleme sa kojima se oni svakodnevno susreću. I oni nam mogu sugerisati šta je to na čemu mi trebamo raditi i obratiti pažnju kako bi se ti problemi što bolje i adekvatnije riješili. I naravno, evo drugi zaključak je išao u smjeru rasprave gospodina Vahidina koji je insistirao na tome da je nedovoljan broj subspecijalista i mi smo nekako zadužili menadžment UKC-a zajedno sa Ministarstvom zdravstva i vladom Tuzlanskog kantona da pronađu rješenje za nabavku određene opreme, ali i nađu rješenje za subspecijalista iz oblasti neuropedijatrije, a tiče se isključivo te kategorije djece sa invaliditetima i poteškoćama u razvoju.
0: U Vijeću naroda Republike Srpske danas nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine RS-a o usvajanju deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zbog čega će se o ovom pitanju izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda, koji smatra da deklaracija ima politički karakter i da se njome dovodi u pitanje uloga OHR-a, predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. O daljnoj sudbini ovog akta odlučivaće Ustavni sud RS-a. U Mješovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla danas je upriličena primopredaja opreme namjenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Riječ je o donaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju, koja će značajno unaprijediti uslove rada i kvalitet praktične nastave u ovoj školi. Ova investicija dolazi u periodu upisa u srednje škole, što dodatno naglašava značaj modernizacije stručnog obrazovanja i usklađivanja školskih programa s potrebama tržišta rada. Očekuje se da će nova oprema doprinijeti sticanju savremenih vještina i boljoj pripremi učenika za zapošljavanje u metalskoj industriji. Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona dostavio je kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. 6 osumnjičenih predato je tužilaštvu i za njih će najvjerovatnije biti zatražen pritvor. Jedna osoba se već nalazi u pritvoru u drugom predmetu, dok će se 4 osobe braniti sa slobode. U pretresima na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka pronađeni su i oduzeti vatreno oružje, municija, eksplozivna sredstva, dijelovi oružja i drugi predmeti važni za istragu. Tužilaštvo je otvorilo istragu i naložilo potrebna vještačenja te druge istražne radnje. Građani Čelića od danas će zdravstvenu uslugu rendgenskog snimanja obavljati brže, kvalitetnije i u savremeniju dijagnostiku. Nakon gotovo 3 decenije korištenja analognog RTG aparata, Dom zdravlja Čelić dobio i novi digitalni uređaj. Nabavljen je kroz realizaciju projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite Roma, ali i ostalih građana ove lokalne zajednice.

koristit će kao preventivna mjera, dakle pronalazit ćemo, nažalost, ali pronalazit ćemo neka određena oboljenja. Druga stvar je savremeni digitalni aparat koji nas gura u pravcu telemedicine. Dakle, mi ovdje slikamo, ta se slika

0: jako bitna u današnjem periodu.
1: Općina Čeljić je dobila od ministarstva 70.000 maraka za kupovinu ovog aparata, Dom zdravlja je dao 70.000, lokalna zajednica 40.000 i mislim da samo tako spajanjem i zajedničkim radom možemo uraditi da Romi imaju lakši pristup domova zdravlja i da imaju svi zdravstvenu zaštitu. Dom zdravlja se obavezuje da svi Romi, bez obzira kad dolazili, imaju neke prioritete i naravno ovo će koristiti za sve građane općine Čelića.
2: Smatram da je ovo veliki dan za općinu Čelić i ovdje bi posebno zahvalnost. Želim istaći ministarstvo zdravstvene osobe izbjeglice Bosne i Hercegovine na čelu sa ministrom Hutićem, iskazati jednu veliku zahvalnost na ovu podršku koju je dao općini Čelić Domu zdravlja Čelić, a isto tako i menadžmentu Doma zdravlja Čelić na čelu sa direktorom Kenanom koji je ovo sve sproveo, a općina Čelić i dalje stoji na raspolaganju kako i sve druge ustanove od našeg Doma zdravlja Čelić i građana općine Čelić da bi evo imali zdravstvenu uslugu kao i druge općine i gradovi na području Tuzlanskog kantona i federacije.
3: Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj će vijećnici razmatrati informacije o mogućnostima i tehničkim pretpostavkama za proširenje zona priključenja na sistem daljinskog grijanja. Poseban fokus je na analizi postojeće mreže i mogućnostima širenja toplifikacije u dijelove grada koji trenutno nisu obuhvaćeni sistemom s ciljem unapređenja komunalne infrastrukture i poboljšanja uslova grijanja za građane. Vijećnici u Sapni danas su razmatrali izvještaj o izvršenju budžeta općine Sapna za 2025. kao i za prva tri mjeseca tekuće godine, čime je sagledana realizacija planiranih budžetskih aktivnosti. Usvojena je odluka o stipendiranju redovnih studenata kao i učenika generacije osnovne škole Sapna i mješovite srednje škole Sapna za školsku i akademsku 2025-2026. godinu. Ovom mjerom nastavljena je podrška mladima i njihovom obrazovanju s ciljem jačanja obrazovnog sistema i podsticanja ostanka mladih u lokalnoj zajednici. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Torontu još jedan trening u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. BH reprezentativci ulaze u završnu fazu priprema, a trenutno je fokus na posljednjim taktičkim zamislima i uigravanju pred otvaranjem mundijala. Izabranici Sergeja Barbareza najveću svjetsku smotru otvorit će u petak u 21 sat duelom sa Kanadom u Torontu. Zatim će u identičnom terminu 18. juna snage odmjeriti sa Švicarskom, a potom će grupnu fazu okončati 24. juna susretom sa Katarom. Zmajevi će prije duela sa Kanadom odraditi još jedan trening u Torontu. Svjetsko prvenstvo počinje sutra u 21 sat duelom Meksika i Južne Afrike. Toliko u vijestima, vama poziv da pratite narednu informativnu emisiju Dnevnik u 16 sati. Hvala za pažnju.
4: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
5: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Kurijemović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od međuobroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastaviku oko nekoliko iznenađujućih zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakaa prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakaa korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakaa korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima tamna čokolada. Ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bila još jedna radijska kockica, moj ime je Tarik Kurijemović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi.

Danas će biti održana tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Na sjednici bi trebalo biti razmatrani ključni problemi sa kojima se suočavaju djeca i osobe sa invaliditetom, kao i donošenje zaključaka i mjera koje bi doprinijele unapređenju njihovih prava, kvaliteta života i dostojanstva na području Tuzlanskog kantona. Organizatori i predstavnici udruženja pozvali su sve zastupnike da aktivno učestvuju u radu sjednice i podrže konkretna rješenja za ovu populaciju.

tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače neište.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest i uz fakulteta

sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevaćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.

0: obrađivač metala.
1: Dan žalosti nakon tragičnog događaja u naselju Čifluk. Dom zdravlja Čelić dobio novi RTG aparat.
2: Pacijentima direktno štedimo novac, dajemo bržu uslugu, efikasniju i prije svega standardizovanu, modernu.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada uvjetovati kišu i jače pljuskove. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava grada.
3: Na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona posvećeno je analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom. Jednoglasno su usvojeni zaključci prema kojim će biti formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da su roditelji djece sa teškoćama u razvoju ukazali na problem nedostatka neuropedijatara, donesen je zaključak da se pokuša u što kraćem roku angažovati pedijatre koji bi dobijanjem subspecijalizacije nadomjestili nedostajući liječnički kadar, odnosno neuropedijatre.
4: Uz ukazivanje na svakodnevne probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, posebna pažnja na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona bila je posvećena nedostatku neuropedijatara na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
5: Hitno pokuša riješiti upravo zbog tih stanja djece i ostalih pacijenata koji trebaju hitnu neku uslugu neuropedijatra.
6: Radi se o tome da su dvije kolegice otišla u drugu zdravstvenu ustanovu. To je prevaziđeno na taj način da sam angažovao kolegicu koja je penzionisana, pa je ona pod ugovorom o djelu trenutno radi. I na taj način je nađeno to sad privremeno rješenje. U toku je interni oglas, interni konkurs za subspecijalizacije. Mi imamo odobrene dvije subspecijalizacije. Ja se nadam da ćemo dobiti, dakle, uskoro i specijalizante, odnosno subspecijalizante iz te subspecijalizacije, odnosno neuropedijatrije.
4: S tim u vezi donesen je i zaključak prema kojem se od UKC-a Tuzla traži prijem pedijatara u cilju poboljšanja funkcionisanja odjela neuropedijatrije, ali i klinike u cjelini.
7: Zadužili menadžment UKC-a zajedno sa Ministarstvom zdravstva i vladom Tuzlanskog kantona da pronađu rješenje za nabavku određene opreme, ali i nađu rješenje za subspecijaliste iz oblasti neuropedijatrije.
6: Vlada Tuzlanskog kantona u protekle 4 godine, evo faktički preko 75 milijuna konvertibilnih maraka uložila do sada u opremanje UKC Tuzla. Evo, sa ovim dodatnim zaključkom ćemo ići svakako u poboljšanju tih usluga.
4: Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom su iskazale zadovoljstvo činjenicom da se na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatra analiza prava i položaja djece i osoba sa invaliditetom.
8: Po prvi put u Bosni i Hercegovini, a usudim se reći u regionu, da cijela jedna sjednica zakonodavnog tijela bude posvećena pitanjima invaliditeta. I samo to opredjeljenje ukazuje da će, barem ja tako vjerujem, u budućnosti doći do preokreta.
9: Mi ne smijemo samo se baviti evidentiranjem trenutnog postojećeg stanja i da nam je to cilj, već šta se mora konkretno da bi svakom djetetu i svakoj osobi sa invaliditetom bila pravovremena dostupna usluga.
4: Iz Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona ukazali su da se povećava broj asistenata u nastavi, što opet govori da se povećava broj djece sa teškoćama u razvoju.
5: U protekli 3-4 godine zaista Ministarstvo obrazovanja i nauke i pedagoški zavod Tuzlanskog kantona uradili puno toga kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje.
8: Ono što je tokom rasprave bilo vidljivo je da je još uvijek predominantan pristup zasnovan na medicinskom modelu invaliditeta nasuprot modelu ljudskih prava koje proklamuje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i koje mi osobe sa invaliditetom zagovaramo kao jedini način za stvaranje pretpostavki da budemo ravnopravni građani, da uživamo u svim pravima koja nam kao građanima pripadaju i da razvijemo svoj potencijal i stavimo ga u službu društva.
4: Prema usvojenim zaključcima bit će formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom.
7: Koji će sadržavati sve one mjere, probleme i zaključke koji su oni nama slali i analizirati i raditi. Radna grupa će se sačinjavati

0: od resornih ministarstava, ustanova, javnih institucija koje u svojoj nadležnosti, u svojim resorima imaju nadležnosti, a tiču se osoba sa invaliditetom, ali naravno i predstavnici udruženja različitih organizacija osoba sa invaliditetom.
1: Održavanje tematske sjednice Skupštine posvećene osobama sa invaliditetom govori o nastojanjima da se svakom pojedincu osigura dostojanstven život.
2: U Vijeću naroda Republike Srpske danas nije

0: Ustavni sud Republike Srpske. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda, koji smatra da deklaracija ima politički karakter i da se njome dovodi u pitanje uloga OHR-a predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. O daljnoj sudbini ovog akta odlučivaće Ustavni sud RS-a. U Živinicama se danas dogodila nova tragedija na gradilištu u kojoj je smrtno stradao radnik nakon pada sa visine. Policijskoj stanici Živinice događaj je prijavljen oko 10 sati i 20 minuta, nakon čega je na mjesto nesreće upućena policijska patrola. Dolaskom na teren potvrđeno su navodi prijave. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice konstatovao je smrt muškarca zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu izgradnji. O događaju je obavješten dežurni kantonalni tužilac koji je izašao na mjesto nesreće i rukovodi uviđaj. Podsjećamo, ovo je druga nesreća sa smrtnim ishodom na gradilištu u Živinicama u posljednjih nekoliko dana. Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona dostavio je kantonalnom tužilaštvu izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. 6 osumnjičenih predato je tužilaštvu i za njih će najvjerovatnije biti zatražen pritvor. Jedna osoba se već nalazi u pritvoru u drugom predmetu, dok će se 4 osobe braniti sa slobode. U pretresima na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka pronađeni su i oduzeti vatreno oružje, municija, eksplozivna sredstva, dijelovi oružja i drugi predmeti važni za istragu. Tužilaštvo je otvorilo istragu i naložilo potrebna vještačenja te druge istražne radnje. Kantonalni sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor Hamidu Taletoviću, osumnjičenom za ubistvo jedne i pokušaj ubistva dvije osobe u Banovićkom naselju Čifluk. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti ili dovršiti krivično djelo. Zbog ovog tragičnog događaja koji se dogodio 7. juna i u kojem je jedna osoba smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede, u Banovićima je danas proglašen dan žalosti. U Mješovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla danas je upriličena primopredaja opreme namjenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Riječ je o donaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju, koja će značajno unaprijediti uslove rada i kvalitet praktične nastave u ovoj školi. Ova investicija dolazi u periodu upisa u srednje škole, što dodatno naglašava značaj modernizacije stručnog obrazovanja i usklađivanja školskih programa s potrebama tržišta rada. Očekuje se da će nova oprema doprinijeti sticanju savremenih vještina i boljoj pripremi učenika za zapošljavanje u metalskoj industriji.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona već duže vrijeme u saradnji sa međunarodnim organizacijom, u ovom slučaju sa međunarodnom njemačkom organizacijom GIZ, radi na unapređenju normativnog i svakog drugog okvira vezan za realizaciju praktične nastave u školama i privrednim subjektima. Na tragu toga, danas smo ovdje u mašinskoj školi kao jedna od škola koja je ova međunarodna organizacija dodijelila sredstva za unapređenje praktične nastave, znači vezano za novo zanimanje koje je u ovoj i još nekim školama, srednjim školama poču Tuzlanskog kantona uvedeno prethodne školske godine, a to je rukovac mašinama za obradu metala.
2: Realizacijom ovog projekta uveliko smo olakšali našim učenicima obavljanje praktične nastave za zanimanje obrađivač metala. Također, oprema koju smo dobili od strane GIZ-a, radi se znači o savremenim učilicama, CNC mašinama koje će uveliko osposobiti naše učenike za realan sektor.
3: Savremeno stručno obrazovanje je mnogo više od opremanja kabineta i radionica u srednjim stručnim školama. Tu prije svega mislim na povezanost škola i privrede. Kada govorimo o savremenom stručnom obrazovanju, mi govorimo o permanentnom razvoju nastavnih planova i programa koji su u skladu sa potrebama tržišta rada.
0: Nastava u svim osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona biće završena u petak. Na posljednjim časovima u školama biće intonirana himna Bosne i Hercegovine, kao izvedena svečana pjesma obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović saopćio je da će učenici posljednjeg nastavnog dana moći doći u školu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine i sa državnim zastavama, kako bi simbolično pružili podršku BH reprezentaciji na početku nastupa na svjetskom prvenstvu. Kako je naveo, završetak nastavne godine prilika je za sumiranje ostvarenih rezultata, ali i za slanje poruka o važnosti znanja, odgovornosti, međusobnog poštovanja i ljubavi prema domovini.

0: Građani Čelića od danas će zdravstvenu uslugu rentgenskog snimanja obavljati brže, kvalitetnije i uz savremeniju dijagnostiku. Nakon gotovo tri decenije korištenja analognog RTG aparata, Dom zdravlja Čelić dobio je novi digitalni uređaj. Nabavljen je kroz realizaciju projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite Roma, ali i ostalih građana ove lokalne zajednice.
1: Koristit će kao preventivna mjera, dakle pronalazit ćemo, nažalost, ali pronalazit ćemo neka određena oboljenja. Druga stvar je savremeni digitalni aparat koji nas gura u pravcu telemedicine. Dakle, mi ovdje slikamo, ta se slika vidi u Tuzli. Tako da pacijentima direktno štedimo novac, dajemo bržu uslugu, efikasniju i prije svega standardizovanu, modernu, koja je jako bitna u današnjem periodu.
2: Općina Čelić je dobila od ministarstva 70.000 maraka za kupovinu ovog aparata. Dom zdravlja je dao 70.000, lokalna zajednica 40.000 i mislim da samo tako spajanjem i zajedničkim radom možemo uraditi da Romi imaju lakši pristup domova zdravlja i da imaju svi zdravstvenu zaštitu. Dom zdravlja se obavezao da svi Romi, bez obzira kad dolazili, imaju neke prioritete i naravno ovo će koristiti za sve građane općine Čelića.
3: Smatram da je ovo veliki dan za općinu Čelić i ovdje posebno zahvalnost želim istaći ministarstvo zdravstvene osobe izbjeglice Bosne i Hercegovine na čelu sa ministrom Hutićem, iskazati jednu veliku zahvalnost na ovu podršku koju je dao općini Čelić Domu zdravlja Čelić, a isto tako i menadžmentu Doma zdravlja Čelić na čelu sa direktorom Kenanom koji ovo sve sproveo, a općina Čelić i dalje stoji na raspolaganju kako i sve druge ustanove naše Domu zdravlja Čelić i građana općine Čelić da bi evo imali zdravstvenu uslugu kao i druge općine i gradovi na području Tuzlanskog kantona i federacije.
0: Vijećnici u Sapni danas su razmatrali izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2025. kao i za prva tri mjeseca tekuće godine, čime je sagledana realizacija planiranih budžetskih aktivnosti. Usvojena je i odluka o stipendiranju redovnih studenata kao i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna za školsku i akademsku 2025-2026. godinu. Ovom mjerom nastavljena je podrška mladima i njihovom obrazovanju s ciljem jačanja obrazovnog sistema i podsticanja ostanka mladih u lokalnoj zajednici.
4: Ono kad govorimo o tim kapitalnim ulaganjama, svjedoci smo svaki dan i vidljivi su ti rezultati kapitalnog ulaganja na prostor općine Sapna od putne infrastrukture, da kanalizacioni vodne infrastrukture, evo kažem ulažemo u porodilje gdje svake godine se dodjeljuju jednokratne pomoći porodiljama, studentima koji, evo učenicima generacija i svim, ajde kažem na neki način, budžet je servis svih građana općine Sapna. Što se tiče periodičnog izvještaja, on uvijek dolazi do određene oscilacija zato što je on uvjetovan nekim drugim faktorima, jeste što građevinska sezona počinje znatno kasnije, tako da to izvršenje budžeta u periodičnom ta prva tri mjeseca nije u skladu sa onim što se planira, ali se to naknadno kroz godinu dana, tako da tako kažemo, jednostavno sve niveliše i dođe na željeni nivou kako je planirano godišnjim budžetom.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Torontu još jedan trening u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. BH reprezentativci ulaze u završnu fazu priprema, a trenutno je fokus na posljednjim taktičkim zamislima i uigravanju pred otvaranjem mundijala. Izabranici Sergeja Barbare za najveću svjetsku smotru otvorit će u petak u 21 sat duelom sa Kanadom u Torontu. Zatim će u identičnom terminu 18. juna snage odmjeriti sa Švicarskom, a potom će grupnu fazu okončati 24. juna susretom sa Katarom. Zmajević će prije duela sa Kanadom odraditi još jedan trening u Torontu. Svjetsko prvenstvo počinje sutra u 21 sat duelom Meksika i Južne Afrike. Dnevnik 1 je završen, ovim i drugim temama opširnije ćemo od 19 sati i vašoj pažnji od 16 sati i 30 minuta. Preporučujemo emisiju Ljetni magazin.

Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni rad, odmah na talasima Tega Radija, njega ćemo otvoriti s informacijom da će argentinski sudija Facundo Tello dijeliti pravdu na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade sa kojim će Zmajevi otvoriti svjetsko prvenstvo. Pomagat će mu sunarodnjaci Juan Pablo Belati i Gabriel Čade, dok je četvrti sudija Halid Al Turais iz Saudijske Arabije. Argentinac je jedan od najiskusnijih sudija iz Južne Amerike. Status glavnog sudije stekao je 2013. godine, dok se od 2019. godine nalazi na FIFA-inoj listi međunarodnih sudija. Tokom karijere dijelio je pravdu na najvećim svjetskim takmičenjima, uključujući tri utakmice svjetskog prvenstva u Kataru, kao i dvije na Evropskom prvenstvu koje se igralo 2024. godine. Tello je posebno ostao upamćen po finalu argentinskog prvenstva između Boca Juniorsa i Racinga. U veoma napetoj utakmici pokazuje čak 10 crvenih kartona. Podsjetimo, susret Bosne i Hercegovine i Kanade na rasporedu u petak 12. juna sa početkom od 21 sat.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Kad si sretna ti naruči tuzlansko. Kad si sretna ti naruči.

0: Balkansko Turo!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merima, šumski medvjed Trpimir. Sastaju se u Bingovom zooparku u Bosanskoj Poljani u petak 12. juna od 11 sati, gdje će smišljati kako da spase svijet i pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevaćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Zbog velikog interesa publike, Kjerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kjerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Nastavljamo dalje kroz popodne i radi odmor. Pravilno skladištenje hrane, posebno mesa, izuzetno je važno za očuvanje njegovog kvaliteta i zdravstvene ispravnosti. Iako zamrzavanje produžava rok trajanja, svaka vrsta mesa ima određeni period koliko se može sigurno čuvati u zamrzivaču. Mnoge domaćice nakon kupovine mesa odlažu zamrzivač, ali se često postavlja pitanje koliko dugo ono zapravo može stajati bez gubitka kvaliteta. Cijela piletina ili čuretina može se čuvati u zamrzivaču do 12 mjeseci, kada su u pitanju komadi mesa poput prsa, bataka, karabataka ili hrilaca, preporučuje se da se potroši u roku od 9 mjeseci. Svježe crveno meso može se čuvati od nekoliko mjeseci do godinu dana u zavisnosti od vrste i oblika. Sirovi odresci mogu trajati od 6 do 12 mjeseci, dok kotleti zbog prisustva kostiju imaju kraći rok trajanja od 4 do 6 mjeseci. Pečeno meso može se zamrznuti i čuvati od 4 mjeseca do godinu dana. Bez obzira na vrstu, mljeveno sirovo meso ne bi trebalo držati u zamrzivaču duže od 3 do 4 mjeseca. Pravilno praćenje rokova zamrzavanja pomaže da meso zadrži kvalitet, ukus i sigurnost za konzumaciju, te smanjuje rizik od kvarenja i bacanja hrane.

Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor. Bivši pilot renomirane aviokompanije Air Canada optužen je da je čak 17 godina upravljao komercijalnim letovima i prevozio hiljade putnika širom svijeta bez odgovarajuće pilotske dozvole. Lokalna policija potvrdila je da je nakon opsežne istrage otkriveno da 59-godišnji Geoffrey Wall iz Ontarija letio sa krivotvorenim akreditacijama još od 2009. godine kada je unapređen u čin kapetana. Problem je nastao 2009. kada je imenovan za komandanta aviona, odnosno kapetana. Za ovu prestižnu ulogu piloti u Kanadi moraju posjedovati dozvolu pilota aviotransportnog sistema koja se dobija isključivo polaganjem niza izuzetno zahtjevnih pismenih i praktičnih ispita. Wall taj ispit nikada nije položio, već je krivotvorio dokumentaciju. Prema policijskim podacima, Wall je u posljednjih 17 godina, koristeći lažni status kapetana, upravljao različitim tipovima velikih Boeingovih aviona. U tom periodu obavio je najmanje 900 domaćih i međunarodnih letova i inkasirao milione dolara na ime plata i bonusa, i to sve bez potrebnih kvalifikacija.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
2: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo.

0: Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merima, šumski medvjed Trpimir. Sastaju se u Bingovom zooparku u Bosanskoj Poljani u petak 12. juna od 11 sati, gdje će smišljati kako da spase svijet i pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobroveče, počinje Dnevnik 2, iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
2: Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona razmatrali položaj djece i osoba s invaliditetom. Usvojeni zaključci za njegovo unapređenje.
3: Radi se o tome da su dvije kolegice otišle u drugu zdravstvenu ustanovu. To je prevaziđeno na taj način da sam angažovao kolegicu koja je penzionisana.
2: Mješavita srednja mašinska škola Tuzla dobila novu opremu za praktičnu nastavu.
4: Realizacijom ovog projekta uveliko smo olakšali našim učenicima obavljanje praktične nastave za zanimanje obrađivač metala.
2: Padom s visine na gradilištu objekta poginuo radnik. Dom zdravlja Čelić dobio digitalni RTG aparat.
5: Pacijentima direktno štedimo novac, dajemo bržu uslugu, efikasniju i prije svega standardizovanu, modernu.
2: U Tuzi u fokusu vijećnika proširenje sistema daljinskog grijanja, u Sapni budžet i stipendije. Priča Jasminke Osmanović svjedoči o teškom položaju ljudi bez krova nad glavom i aktualizira pitanje odgovornosti društva i institucija. Sutra će u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada donijeti kišu, jače pljuskove, poljačan vjetar i lokalno grad.
1: Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili zaključke na tematskoj sjednici o pravima i položaju djece i osoba s invaliditetom. Podržano je formiranje radnog tijela koje će izraditi akcioni plan za unapređenje njihovog položaja, a među prioritetima je istaknuto i rješavanje nedostatka neuropedijatara kroz dodatnu edukaciju i subspecijalizaciju pedijatara.
6: Uz ukazivanje na svakodnevne probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, posebna pažnja na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona bila je posvećena nedostatku neuropedijatara na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
7: Hitno pokuša riješiti upravo zbog tih stanja djece i ostalih pacijenata koji trebaju hitnu neku uslugu neuropedijatra.
3: Radi se o tome da su dvije kolegice otišle u drugu zdravstvenu ustanovu. To je prevaziđeno na taj način da sam angažovao kolegicu koja je penzionisana, pa je ona pod ugovorom o djelu trenutno radi. I na taj način je nađeno to sad privremeno rješenje. U toku je interni oglas, interni konkurs za subspecijalizacije. Mi imamo odobrene dvije subspecijalizacije. Ja se nadam da ćemo dobiti, dakle, uskoro i specijalizante, odnosno subspecijalizante iz te subspecijalizacije, odnosno neuropedijatrije.
6: S tim u vezi donesen je i zaključak prema kojem se od UKC-a Tuzla traži prijem pedijatara u cilju poboljšanja funkcionisanja odjela neuropedijatrije, ali i klinike u cjelini.
8: Zadužili menadžment UKC-a zajedno sa Ministarstvom zdravstva i vladom Tuzlanskog kantona da pronađu rješenje za nabavku određene opreme, ali i nađu rješenje za subspecijaliste iz oblasti neuropedijatrije.
3: Vlada Tuzlanskog kantona u proteklih 4 godine, evo faktički preko 75 milijuna konvertibilnih maraka uložila do sada u opremanje UKC-a Tuzla. Evo, sa ovim dodatnim zaključkom ćemo ići svakako u poboljšanju tih usluga.
6: Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom su iskazale zadovoljstvo činjenicom da se na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatra analiza prava i položaja djece i osoba sa invaliditetom.
9: Po prvi put u Bosni i Hercegovini, a usudim se reći u regionu, da cijela jedna sjednica zakonodavnog tijela bude posvećena pitanjima invaliditeta. I samo to opredjeljenje ukazuje da će, barem ja tako vjerujem, u budućnosti doći do preokreta.
10: I ne smijemo samo se baviti evidentiranjem trenutnog postojećeg stanja, da nam je to cilj, već šta se mora konkretno da bi svakom djetetu i svakoj osobi sa invaliditetom bila pravovremena dostupna usluga.
6: Iz Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona ukazali su da se povećava broj asistenata u nastavi, što opet govori da se povećava broj djece sa teškoćama u razvoju.
7: U proteklih 3-4 godine zaista Ministarstvo obrazovanja i nauke i pedagoški zavod Tuzlanskog kantona uradili puno toga kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje.
9: Ono što je tokom rasprave bilo vidljivo je da je još uvijek predominantan pristup zasnovan na medicinskom modelu invaliditeta nasuprot modelu ljudskih prava koje proklamuje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i koje mi osobe sa invaliditetom zagovaramo kao jedini način za stvaranje pretpostavki da budemo ravnopravni građani, da uživamo u svim pravima koja nam kao građanima pripadaju i da razvijemo svoj potencijal i stavimo ga u službu društva.
6: Prema usvojenim zaključcima bit će formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom.
8: Koji će sadržavati sve one mjere, probleme i zaključke koji su oni nama slali i analizirati i raditi. Radna grupa će se sačinjavati od resornih ministarstava, ustanova, javnih institucija koje u svojoj nadležnosti, u svojim resorima imaju nadležnosti, a tiču se osoba sa invaliditetom, ali naravno i predstavnici udruženja različitih organizacija osoba sa invaliditetom.
6: Održavanje tematske sjednice Skupštine posvećene osobama sa invaliditetom govori o nastojanjima da se svakom pojedincu osigura dostojanstven život.
1: U Vijeću naroda Republike Srpske danas nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zbog čega će se o ovom pitanju izjašnjavati Ustavni sud RS-a. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda, koji smatra da deklaracija ima politički karakter i da se njome dovodi u pitanje uloga OHR-a predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Nova tragedija na gradilištu u Živinicama. Radnik je danas smrtno stradao nakon pada sa visine na objektu u izgradnji. Nesreća je prijavljena policijskoj stanici Živinice oko 10:20. Dežurni ljekar Doma zdravlja konstatovao je smrt muškarca, zaposlenika firme koja je izvodila radove. Okolnosti nesreći utvrđuju se istragom. Podsjećamo, ovo je druga nesreća sa smrtnim ishodom na gradilištu u Živinicama u posljednjih nekoliko dana. Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona podnio je kantonalnom tužilaštvu izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. 6 osumnjičenih osoba predato je tužilaštvu, dok će se 4 braniti sa slobode, a jedna osoba već se nalazi u pritvoru po drugom predmetu. Tokom pretresa na više lokacija pronađeni su i oduzeti oružje, municija i eksplozivna sredstva, a tužilaštvo je otvorilo istragu i naložilo dalje istražne radnje.

0: Riječ je o donaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju koja će značajno unaprijediti uslove rada i kvalitet praktične nastave u ovoj školi. Ova investicija dolazi u periodu upisa u srednje škole, što dodatno naglašava značaj modernizacije stručnog obrazovanja i usklađivanja školskih programa s potrebama tržišta rada.
1: Učenici Mješovite srednje mašinske škole u Tuzli u kabinetu za praktičnu nastavu imaju na raspolaganju 15 CNC mašina, rade s modernom opremom.
2: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona već duže vrijeme u saradnji sa međunarodnim organizacijom, u ovom slučaju sa međunarodnom njemačkom organizacijom GIS, radi na unapređenju normativnog i svakog drugog okvira vezan za realizaciju praktične nastave u školama i privrednim subjektima. Na tragu toga, danas smo ovdje u mašinskoj školi kao jedna škola koja je ova međunarodna organizacija dodijela sredstva za unapređenje praktične nastave, znači vezano za novo zanimanje koje je u ovoj i još nekim školama, srednjim školama poput Tuzlanskog kantona uvedeno prethodne školske godine, a to je rukovac mašinama za obradu metala.
3: Realizacijom ovog projekta uveliko smo olakšali našim učenicima obavljanje praktične nastave za zanimanje obrađivača metala. Također oprema koju smo dobili od strane GIZ-a, radi se znači o savremenim učilicama CNC mašinama koje će uveliko osposobiti naše učenike za realan sektor.
4: Ono što je značajno jeste ulaganje u nastavni kadar, ulaganje u nastavne planove i programe i naravno saradnja sa privrednim subjektima.
1: Zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala u Mješovitoj srednjoj školi u Tuzli prošle godine je upisalo 10 učenika.
5: Odabrao sam smjer rukovodilac mašinama za obradu metala jer je najprivlačniji od svih meni bio, jer znam da za njega ima najviše i posla i najviše se traži.
1: Nastavni plan i program za zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala prošle godine je uspješno realizovan.
6: Savremeno stručno obrazovanje je mnogo više od opremanja kabineta i radionica u srednjim stručnim školama. Tu prije svega mislim na povezanost škola i privrede. Kada govorimo o savremenom stručnom obrazovanju, mi govorimo o permanentnom razvoju nastavnih planova i programa koji su u skladu sa potrebama tržišta rada.
1: Uz adekvatnu opremljenost kabineta i uspostavljanje saradnje s firmama gdje učenici obavljaju praktičnu nastavu, lako će steći kompetencije neophodne privrednom sektoru.
0: A nastava u svim osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona biće završena u petak. Posljednji nastavni dan biće obilježen intoniranjem himne Bosne i Hercegovine te izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović saopćio je da će učenici tog dana moći doći u školu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine i sa državnim zastavama kako bi na simboličan način iskazali podršku reprezentaciji na početku njenog nastupa na svjetskom prvenstvu. Kako je istaknuto, kraj nastavne godine prilika je da se sumiraju postignuti rezultati, ali i da se pošalju poruke o važnosti znanja, odgovornosti, međusobnog poštovanja i ljubavi prema domovini. Građani Čelića od danas će zdravstvenu uslugu rentgenskog snimanja obavljati brže, kvalitetnije i u savremeniju dijagnostiku. Nakon gotovo 3 decenije korištenja analognog RTG aparata, Dom zdravlja Čelić dobio je novi digitalni uređaj. Nabavljen je kroz realizaciju projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite Roma, ali i ostalih građana ove lokalne zajednice.
7: Analogni RTG aparat, star skoro 3 decenije, u Domu zdravlja Čelić danas je zamijenjen novim, digitalnim. Nabavka ovog aparata realizovana je kroz projekat Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, kako bi se unaprijedila zdravstvena zaštita Roma. Digitalni RTG aparat veoma je značajan za sve građane Čelića, među kojima je i oko 370 Roma.
8: Znači puno za sav narod ovdje okolini Čelića, Čelić. To znači puno, no već ćemo ići u Tuzlu.
7: Aparat koji je do danas bio u funkciji, Domu zdravlja u Čeliću je 1998. godine donirala vlada Japana. Novi aparat će osigurati kvalitetniju uslugu za pacijente, ističe direktor ove zdravstvene ustanove.
9: Koristit će kao preventivna mjera, dakle pronalazit ćemo, nažalost, ali pronalazit ćemo neka određena oboljenja. Druga stvar je savremeni digitalni aparat koji nas gura u pravcu telemedicine. Dakle, mi ovdje slikamo, ta se slika vidi u Tuzli. Tako da pacijentima direktno štedimo novac, dajemo bržu uslugu, efikasniju i prije svega standardizovanu.

0: Načelnik Rustanović podsjeća i da je u prethodnom periodu za ovu zdravstvenu ustanovu nabavljeno sanitetsko vozilo zajedničkim sredstvima vlade Tuzlanskog kantona i općine Čelić. Ističe da uz podršku svih nivova vlasti i realizacijom različitih projekata, u ovoj lokalnoj zajednici nastoji oblast zdravstvene zaštite podići na viši nivo.
1: Gradsko vijeće Tuzla danas je održalo nastavak druge tematske sjednice na kojoj je razmatran uticaj postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada.
2: Nedostatak kadrova, hiljade nerješenih zahtjeva za legalizaciju i spore procedure izdavanja dozvola problemi su koji opterećuju rad službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Tuzla. O ovome se raspravljalo danas na nastavku druge tematske sjednice gradskog vijeća, posvećene uticaju rada nadležnih službi na realizaciju građevinskih i privrednih investicija. Vijećnici su na kraju usvojili 14 zaključaka kojima traži hitno jačanje kadrovskih kapaciteta, izmjene procedura i analizu rada nadležnih institucija.
3: Suština je u tome da se mora obezbijediti i pružiti podrška službi za prostorno uređenje, Zavodu za urbanizam i drugim gradskim službama u stvaranju uslova za što bolje efikasniji rad, jer imamo činjenicu da nemaju popunjenu sistematizaciju radnih mjesta, da je vrlo teško doći do odgovarajućeg kadra, odgovarajućih struka, pogotovo tehničke i građevinske, arhitektonske.
4: Donijeli smo sada relativno manje, ali dobre zaključke gdje tražimo i od gradonačelnika da poduzme određene mjere i podršku njemu da koristi svoje ovlasti u smislu da može poduzeti mjere i odgovornosti, unapređenja, reorganizacije službe i zavoda. Dali smo konkretne primjere kako može biti obezbjeđeno bolje građenje u Tuzli, iako je to zadatak tih upravo i službe za prostorno i Zavod za urbanizam, a ne vijećnika, ali ovi vijećnici su radili svoj dio posla.
2: Gradsko vijeće Tuzla zaključilo je da je potrebno unaprijediti efikasnost rada službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam, kako bi se uklonile administrativne prepreke u investicijama, ubrzala stanogradnja i poboljšao poslovni ambijent. Od gradonačelnika je zatraženo da u narednih 90 dana izradi detaljnu analizu rada ovih institucija i predloži mjeru za njihovu reorganizaciju i efikasniji rad.
5: Moramo ovdje da razumijemo neke stvari kada je u pitanju ova služba za prostorno uređenje. Uvijek rezultat rada službe za prostorno uređenje ne ovisi samo od nje. Dobrim dijelom to ovisi i od drugih institucija i onda predmet koji treba da se riješi, recimo za mjesec dana, dovodimo se u situaciju da taj predmet malo duže traje jer se nije mogao riješiti evo zbog drugih institucija.
6: Klub SDA je znači u samom startu onaj rekao da će biti suzdržan na ove zaključke. Sa jednim dijelom i to vrlo malim dijelom zaključaka se slažemo, sa većinom zaključaka se ne slažemo jer očigledno da ovim zaključcima se narušava integritet službe.
2: Vijećnici su nakon usvajanja zaključaka druge tematske sjednice krenuli u održavanje i treće, također tematske sjednice, na kojoj će se razmatrati informacije o mogućnostima i tehničkim postavkama za proširenje zona toplifikacije daljinskog grijanja grada Tuzla.
1: Zasjedalo je vijeće i u Sapni. Na dnevnom redu bio izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2025. kao i za prva tri mjeseca tekuće godine, čime je sagledana realizacija planiranih budžetskih aktivnosti. Usvojena je i odluka o stipendiranju redovnih studenata kao i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna za školsku i akademsku 2025-2026. godinu. Ovom mjerom nastavljena je podrška mladima i njihovom obrazovanju s ciljem jačanja obrazovnog sistema i podsticanja ostanka mladih u lokalnoj zajednici.
7: Izvještaj o izvršenju budžeta općine Sapna za 2025. godinu dobio je zeleno svjetlo općinskog vijeća. Vijećnici su imali razloga za zadovoljstvo jer je izvršenje budžeta u tom periodu bilo čak 98%. Od oko 7 miliona utrošenih budžetskih sredstava, 3,5 miliona raspoređena su za kapitalne projekte.
8: Kad govorimo o tim kapitalnim ulaganjima, svjedoci smo svaki dan i vidljivi su ti rezultati kapitalnog ulaganja na prostor općine Sapna od putne infrastrukture, da kanalizacione i vodne infrastrukture, evo kažem ulažemo u porodilje gdje svake godine se dodjeljuju jednokratne pomoći porodiljama, studentima koji, evo učenicima generacija i svim, ajde kažem na neki način, budžet je servis svih građana općine Sapna.
7: Podršku vijećnika dobio je i periodični izvještaj o izvršenju budžeta općine Sapna za prva tri mjeseca.

0: ove godine.
1: Što se tiče periodičnog izvještaja, on uvijek dolazi do određene oscilacija, zato što je on uvjetovan nekim drugim faktorima, jeste što građevinska sezona počinje znatno kasnije, tako da to izvršenje budžeta u periodičnom ta prva tri mjeseca nije u skladu sa onim što se planira, ali se to naknadno kroz godinu dana, tako da tako kažem, jednostavno sve niveliše i dođe na željeni nivou kako je planirano godišnjim budžetom.
0: Važna tačka dnevnog reda općinskog vijeća Sapna bila je i odluka o stipendiranju redovnih studenata s prostora ove općine i učenika generacije osnovne i mješovite srednje škole u Sapni u akademskoj školskoj 2025. 2026. godini. Vijećnici su jednoglasno podržali ovu odluku, pa će u narednom periodu biti raspisan i konkurs za dodjelu stipendija. Studenti i učenici će dobiti mjesečnu novčanu podršku od po 100 konvertibilnih maraka.
2: Dok većina građana i putnika pored glavne autobuske stanice u Tuzli samo prolazi, za jednu ženu ovo mjesto već godinu predstavlja dom. Bez krova nad glavom dane i noći provodi u prostoru stanice zajedno s kćerkom. Njena priča otvara pitanje koliko društvo zaista vidi one koji su ostali na njegovim marginama i kako institucije postupaju u ovakvim slučajevima.
3: Nije rijetko čuti da je neko ostao bez krova nad glavom, no nije baš uobičajeno da neko na javnom prostoru živi već godinu dana. Takav život vodi 40-godišnja Jasminka Osmanović, koja se uselila u prostor između glavne autobuske i željezničke stanice u Tuzli. Mjesto koje podsjeća na divlju deponiju iz kojeg se širi nesnosan smrad, za Jasminku je dom u kojem boravi, spava, ali i obavlja sve potrebe, pa i one fiziološke.
4: Nemam nigdje drugo, evo ovdje godinu dana ima dobri ljudi pa pomognu. Znači, borim se za komodom hljebom, idem i po kantama, voda sve opere, samo obraz ne opere. Volim da čistim, volim da radim, borim se koliko mogu, koliko ne mogu, Bože moj.
5: S kime ti živiš ovdje sama?
4: Sa curicom. I od curice momak nas troje ovdje živimo.
3: Informaciju da kod autobuske stanice živi jedna žena dobili smo od građana koji svakodnevno prolaze ovom lokacijom. Kazali su nam i da se osobe koje tu žive bave i prosjačenjem, te da nisu rijetke situacije u kojima dolazi do verbalnog, ali i fizičkog obračuna. Pred kamere nisu htjeli zbog, kako kažu, lične sigurnosti. Upit o ovom slučaju poslali smo i upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
6: Policijska stanica Zapad na osnovu operativnog rada raspolaže sa znanjima da na tom području nekoliko mjeseci borave jedan muškarac iz Tuzle te ženska osoba s kćerkom, koja nije maloljetna, u vezi čega je upoznati Centar za socijalni rad Tuzla. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona nije nadležna za udaljavanje lica s javnih površina, osim u slučajevima kada je to utvrđeno zakonom. U konkretnom slučaju, o svim raspoloživim informacijama upoznat je Centar za socijalni rad Tuzla, te je dogovoreni sastanak s inspekcijskim organima grada Tuzla u cilju adekvatnog rješavanja navedenog problema.
3: U odgovoru koji nam je stigao iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona navodi se i to da nadležna policijska stanica nema zaprimljenih prijava, kao ni informacija o pojavi prosjačenja. No sama Jasminka Osmanović je pred našom kamerom kazala drugačije.
4: I ovo dijete isto nekad ovako uzme i poprosi. Ja vićem, nećeš prositi, ljubim te, ja odo. Ja inače stanim tudi u onaj čošak, plaćam kod dijete.
3: Posle uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, adresa za traženje odgovora o ovom slučaju bio nam je Centar za socijalni rad Tuzla.
7: Stručni radnici Centra za socijalni rad su bili na terenu, izvršili u uvidu te prilike tamo gdje ta osoba boravi, a obavili razgovor, dali sve one potrebne informacije i smjernice kako bi ta osoba ostvarila sva ona prava u skladu sa zakonom koja može ostvariti u Centru za socijalni rad ovdje u Tuzli.
4: Bili su. Da im pomognu, samo eto ja malo sam bila, imala sam problema da izvadim ličnu kartu, u MUP 10 dana sam izgubila, znaš, pa moram da mi daju potvrdu da mogu ja izganjati, da pa će oni meni naći smještaj. Rekli su mi da mi nađu.
5: A gdje si živjela prije ovog ovdje?
4: Prije ovo ovdje? Da. Prije sam živjela sa tim čovjekom, sad što je u zatvor, po ulicama 9 godina. Gdje god stignem, spavam.
5: Kakav ti je život bio tad dok si bila
4: nikakav,
5: u braku?
4: Nikakav, da ti pravo kažem, nikakav. Isto na ulici.
3: Jasminka sigurno nije jedina koja nema krova nad glavom. Zbog nedostatka prihvatilišta za odrasle osobe, Centar za socijalni rad ima ograničene mogućnosti. Dio beskućnika je smještan u prihvatni centar Duje, međutim i njihovi kapaciteti su ograničeni.
7: Mi na području kantona nemamo to prihvatilište koje bi obezbijedilo sve ono što je u tom trenutku potrebno. Od prihvata, noći,

0: hrane, odijevanja, održavanja lične higijene i svega onoga. Da li bi to bilo na jedan kraći period, na onda duži, ali bi to nekako, evo, i ovim putem apelovao da bi to trebalo u što skorije vrijeme da se to i to pitanje rešava kako bi, evo, izbjegli sve ove situacije u kojima trenutno se sad imamo i vidimo na ulici koje se događaju.
1: Slučaj Jasminke Osmanović aktualizirao je pitanje na koje godinama nema odgovora. Gdje smjestiti one koji ostanu bez krova nad glavom i žive na ulici? I dok građani traže red i sigurnost, a nadležne institucije trajno rješenje, jedna žena i dalje živi između dva zida autobuske stanice. Između ljudske sudbine i institucionalne odgovornosti ostaje pitanje ko će prvi ponuditi rješenje.
2: Naredne minute pripadaju sportu, nakon kojeg slijedi detaljna vremenska prognoza za sutra. Hvala na pažnji i povjerenju. Dnevnik je završen.

0: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Torontu još jedan trening u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Bosansko-hercegovački reprezentativci ulaze u završnu fazu priprema, trenutno je fokus na posljednjim taktičkim zamislima i uigravanju pred otvaranjem mundijala. Reprezentativci kroz svaki trening podižu nivo forme i spremnosti za izazove koji ih očekuju. Dobra vijest za sve navijače naše reprezentacije da se Ivan Šunić oporavio od povrede. Nakon što je prethodnih dana trenirao individualno, priključio je se ostatku tima i radio je punom parom. Izabranici Sergeja Barbareza najveću svjetsku smotru otvorit će u petak u 21 sat duelom sa Kanadom u Torontu. Zatim će u identičnom terminu 18. juna snagi odmjeriti sa Švicarskom, a potom će grupnu fazu okončati 24. juna susretom sa Katarom. Zmajević će prije duela sa Kanadom odraditi još jedan trening u Torontu. Svjetsko prvenstvo počinje sutra u 21 sat duelom Meksika i Južne Afrike. U posljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027 ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Estonijom u gostima 1-1. Bio je ovo direktan susret za prvo mjesto u grupi, a nažalost naša reprezentacija ostala je bez plasmana u play-off za mundijal kao i plasmana u Ligu B UEFA Lige Nacija. Oba pogotka postignuta su u prvom poluvremenu. Estoniju je u vodstvo dovela Kubasova u 10. minuti, a izjednačenje našoj selekciji donijela je Hasanbegović u 23. minuti. U drugom poluvremenu viđeno je nekoliko prilika na obje strane, rezultat se nije mijenjao, ovaj remi nije odgovarao ni jednoj ni drugoj reprezentaciji. Obje selekcije ostale su bez plasmana u play-off, a to je iskoristila Litvanija koja je savladala Liechtenstein sa 2-0 i završila na prvom mjestu grupe 1 sa 11 osvojenih bodova ispred Estonije naše selekcije koje su osvojile isto toliko, dok je Liechtenstein posljednji bez bodova. U ovim kvalifikacijama bosansko-hercegovačke reprezentacije tativke upisale su 3 pobjede, 2 remija i 1 poraz. Bosansko-hercegovački MMA borac i član Tuzla Combat Akademija Ramiz Lupić u subotu će se boriti na drugom eventu FMC Viking. Protivnik mu je Anže Vujičić iz Slovenije. Lupić želi nastaviti pobjednički niz. Duel dočekuje sjajnoj seriji od 4 uzastopne pobjede u 4 različite organizacije FNC, BFC, MFC i ZFN. Posebno impresivno je to što je sve 4 pobjede ostvario prekidnom, odnosno submissionom u prvoj rundi. Za ovaj meč Lupić je dio pripreme obavio u Tuzli, dok je glavne pripreme odradio u Austriji. Spreman je da još jednom zablista na regionalnoj sceni i da se pokaže u najboljem svjetlu unutar FNC Kaveza. Biće ovo njegova 6. profesionalna borba, trenutno je na omjeru od 4 pobjede i 1 poraza.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje može usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner
4: Oliver i njegovi

0: pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Postoje tako u svijetu ljudi kojima kakvu god ulogu sudbina da namijeni, oni bi odigrali za Oscara. Svestrani, a uspješni, kazali bi neki. Takav je i naš večerašnji domaćin. Uspješan estetski rekonstruktivni hirurg. Odmjeren i strpljiv u govoru. Čuvar tradicije i ponekih kutaka historije, kazala bi umjetnik, a i romantičar. Ali sve ćete vi to i sami otkriti tokom emisije. Dobrodošli u intervju. Primarius dr. Adi Rifatbegović rođen je u Bijeljini 1963. godine. Od svoje 11. godine živi u Tuzli. Specijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije položio je 1997. godine. Bio je to prvi specijalistički ispit u Novoj Bosni i Hercegovini. Cijeli rat proveo je kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Domaćine, hvala vam na gostoprimstvu.
1: Hvala vama što ste me odabrali za ovakav jedan razgovor.
0: Kasnije ćemo otkriti gdje se tačno nalazimo, zato što sam kazala hvala vam na gostoprimstvu, znači na vašem smo terenu potpuno. Rođeni ste 11. avgusta 1963. godine u Bijeljini. Kakve vas uspomene vežu za rano djetinjstvo? Znate, kad nekad razgovaram sa vašim savremenicima, kažu teško je bilo djetinjstvo, mnogo se radilo, zemljoradnička porodica, čini mi se da ste vi imali privilegiju da uživate u djetinjstvu i da budete samo dijete.
1: Pa to je sigurno jedan od, može se reći, najljepših perioda života svakog čovjeka, bez obzira u kakvom je materijalnom okruženju. Ako je to okruženje ispunjeno sa ljubavlju i poštovanjem, onda ono svakako ima sve svoje čari i ljepote tog ranog djetinjstva, tog dječijeg svijeta, igranja na ulici, na sokaku, po avlijama bijeljenskim, odlascima na izlete, tada je to nešto bilo jako veliko i daleko otići. A to je sve danas kad pogledamo kilometar od centra grada, nama su to bila velika putovanja i tako. To je jedan lijep period u kojem je jako puno bilo porodice, familije u Bijeljini i onda pogotovo su bili interesantni ti bajrami. Kad se krene u obilazak, onda to bude ovako jako bogato sa poklonima.
0: A malo tri dana bajrama.
1: Jeste.
0: Ne mogu da na početku ovog našeg razgovora da se ne dotaknem vašeg begovskog porijekla. Imetka je svojevremeno bilo toliko da je vaš pradjed imao mogućnosti da ispuni sebi želju. Otišao je da se školuje za kipara u Zagrebu, jedan brat mu se bavio fotografijom, treći trgovinom i tako dalje. A onda je imetka nestalo, nakon što je sve to oduzeto, znamo i na kakav način, pa me zanima. Rekli bismo da neko begovsko dijete ne može tek tako odmah da se nauči na rad. Znate, odgajani ste za nešto drugo, školovali ste se da se bavite kiparstvom. Ne može se od toga neka egzistencija stvoriti. Ali koliko je to odredilo njegov dalji put i put njegovih potomaka, računajući i vas, da uzmete sudbinu u svoje ruke, da radite ono što se mora raditi. Šta je on radio tada, kad je ostao bez ičega?
1: Prvo, jedan moram prokomentarisati uopšte naš odnos u društvu. Odgajani smo da je to biti plemić i pripadat plemstvu, da je to nešto loše. Da su to narodni neprijatelji, da su to ljudi koji su proglašeni kulacima, kojima je oduzeta imovina na jedan brutalan način i podijeljena. Igrom slučaja imam dokumente gdje se oduzima zemlja i članovi komisije dijele sebi. To

0: bi možda nekom bilo istoričaru interesantno da pogleda. Ali, vidite, nije sve o materijalnom bogatstvu. Naravno, gdje je materijalna, tu i duhovna kultura. Ali život jednostavno donosi druge obaveze i druge zadatke čovjeku ako misli da odhrani porodicu, da izvede djecu na put. Tako da je nakon te završene kiparske škole u Zagrebu, u tom je i došao brak, rat se završio, već se djeca počela rađati. I onda je djed morao otići da radi u Ciglani. I tamo je radio u Ciglani. U međuvremenu vidio je da ne može izaći na kraj jeli sa tako teškim i napornim poslom, ali je uporedno učio i završio za električara i onda je napustio tu Ciglanu i do kraja svog života bio je električar.
1: I othranila se djeca i odškolovala?
0: Da, pa eto, otac je završio ekonomski fakultet, počeo u Zagrebu studirati, pa nije mogao da podnese, nije tamo bilo te raje na koje on navikao i vratio se u Sarajevo, tamo je završio. Drugi očev brat, on je skoro dobio nagradu za životno djelo kao novinar. Vijek je proveo radni pored novina i u televiziji Sarajevo u dokumentarnom filmu. A treći Amidža, on je Nedim Rifatbegović, zbog njega su morali da mijenjaju pravilnik o nagradama koje su se dodjeljivale za novinare, jer je nekoliko, možda 5-6 godina u zastupno on dobijao prvu nagradu kao ono, najbolji novinar oslobođenja. Tako i sestra ima njihova kao četvrta, ona je tu s nama, nije se udavala i tako.
1: Sad nekako kako smo pomenuli vaše porijeklo i Bijeljinu prije nego što izađemo iz nje, jedan važan historijski moment koji je čini mi se zaboravljen u mnogim važnim napisanim knjigama, neke rezolucije kao da se namjerno zaborave, profesore. Bijeljinska rezolucija koju su potpisali bijeljinski muslimani kada su podigli svoj glas protiv progona i diskriminacije Srba. Potpisnik je između ostalog i vaš pradjed. Ili
0: tako? Tako je.
1: Jeste li ponosni na tu činjenicu?
0: Pa naravno, vidite, to je nešto na što treba svaki čovjek pošten biti ponosan. U tako jednom užasnom vremenu, kada je tako jedna zločinačka vlast kakva je bila, ustaška i fašistička, donijela odluku da se svi Srbi iz Bijeljine protjeraju, tako je bilo vezano i u ovome, u Tuzli, u Mostaru, u Sarajevo su bile poznate te rezolucije gdje su ugledni Bosanci, Bošnjaci, muslimani svojim potpisom na tu rezoluciju i upućivanjem Anti Paveliću de facto stavili glavu svoju i glavu svoje porodice na panj, tražeći da se odmah obustavi progon pravoslavaca, Srba iz tih naših sredina.
1: Pitam se
0: ne samo on, nego 10 članova porodice je stavilo potpis.

0: Da li bi potpisali rezoluciju?
1: Pa sigurno sam da bi. Jer to je stvar časti, dostojanstva, ponosa, morala, brige i poštovanja za druge i drugčije. A svako nosi svoje sa sobom.
0: Ne zauvijek, u vašoj 11. godini napustili ste Bijeljinu tako što ste preselili sa roditeljima i mlađim bratom u Tuzlu. Da li je postojao neki razlog tom preseljenju? Desio se 1974. godine. I šta je to značilo za vas? Je li vam kao djetetu to bio udarac? Zašto baš u Tuzlu? Da li to ima možda veze sa porijeklom vaše majke, sa tim porodičnim konekcijama ovdje?
1: Pa vidite, moguće je između ostalog i to, jer očeva majka Isabegovička rođena u Tuzli, tu kod Mostarskih Ipovima, i danas stoji kuća u kojoj je ona rođena. I druga stvar je, pa Tuzla je bila jedan sigurno ekonomski centar Severoistočne Bosne, samim tim i kulturni i tako dalje. Imao je već univerzitet u osnivanju, u razvoju i pružao je veće mogućnosti. Jel? Drugo, sigurno da je uticala i ta ekonomska podloga za tu migraciju, ali ne može se izbjeći ni priča da je tu bilo i neke političke podloge u svemu tome, da je to bilo prilično neki obračuni politički u tom gradu, da je došlo do toga da je na kraju došao Branko Mikulić i, da kažem, zaveo red u čaršiji i neki su posmjenjivani i tako dalje, a između ostalog i moj otac je tada imao pruženu priliku da bude na nekoj većoj funkciji u gradu. Međutim, on je odbio to jer znao da može doći do revanša i tako. I on se sa nama zajedno, svi smo celili, došli ovdje u Tuzlu.
0: Bio je to više mudar potez jednog roditelja, da tako kažem?
1: Pa, mislim da je to bio mudar i vrlo odgovoran potez.
0: Upisali ste osnovnu školu ovdje na Pazaru, znači da ste stanovali tu negdje blizu?
1: Pa na Slatini. Na Slatini, to je još uvijek bila Slatina ne tako izgrađena. Znam da smo na onom centralnom dijelu, mi djeca praškama ganjali golubove, da smo tamo gdje je sad obdanište, da su tu bile bare neke i šaša, da smo tu lovili žabe i da smo ispred rudarskog fakulteta znali hvatati ribice. I tako, to je bilo isto jedno krasno djetinjstvo, te naše raje sa Slatine djece gdje smo se igrali svi zajedno. Nije bilo interesantno nikakvih ratova između zgrada, solitera i tako. Bilo nam je jako lijepo.
0: Uživali. Smijem li vas pitati kakav ste bili džak?
1: Pa prosječan džak. Bilo je tu i uspona i padova, ali nisam nikad gubio godinu. Ali na kraju, kad god sam više učio, radio, rezultat nije izostao.
0: Upisali ste medicinsku srednju školu. Je. Zašto? Jeste li se već tada opredijelili striktno za medicinu ili ste se poveli možda za nekom rajom, da tako kažem?
1: Pa, većina raje je otišla u gimnaziju. Uh-huh. Međutim, ja sam, i ubjeđivali su me da idemo u gimnaziju, pa ajde u gimnaziju, pa i otac ti završio gimnaziju, pa moj praded je jedan od osnivača gimnazije u Bijeljini, njegova čerka u taj vakat je išla u gimnaziju u Bijeljini, tako dalje. To je nekako se podrazumijevalo da treba da bude. Međutim, ja nisam htio. Jednostavno, možda je najviše utjecalo na to što sam biti ja treća generacija ljekara u porodici. Prvo je bio od mog djeda brat, Hasan Beg Rifatbegović, on je u Gracu studirao medicinu. Onda je od druge tetke, Džile sin Enver, on je završio isto medicinu. Bio je hirurg radio je u Tuzli, posle je on odselio u Sarajevo i interesantno, mi smo uselili u taj upravo stan iz kojeg je on iselio i otišao za Sarajevo, jer došli smo i otac je počeo raditi tu u financijskoj, u direkciji u financijama tadašnjeg regionalnog medicinskog centra, a majka u gradskim apotekama. Tako da, evo, to je bilo. Sad već imamo i četvrtu generaciju koja je završila medicinu. A inače, još iz tog austro-ugarskog perioda su se u porodici školovali tako da su imali više

0: više pravnika, ljekara, farmaceuta, veterinara u porodici. Sad, i žena također u taj vakat, da kažem, fakultetski obrazovan.
1: Što je bilo neobično za taj vakat?
0: Jako neobično. I to je u stvari, radije bih rekao, jako žalosno. Da se malo djece, i muške, a pogotovo ženske školovalo. Jer vidimo i u ovom sad ovoj nesreći koja nas je snašla i uvezena ovdje kod nas, da sve nam oduzeti mogu. I život u konačnici, ali znanje ne. I onda vidimo kako u tom prognaništvu naš svijet se dobro snašao, kako dobro radi, kako su ljudi se zaposlili, započeli nove živote, rađa se nova generacija, djece je već tamo, ali... Tako da samo ulaganje obrazovanja, to je jedan od garanta opstojnosti jednog naroda.
1: Teška tema i nažalost ne baš svjetla u ovom momentu. Vidjet ćemo kojim putem ćemo otići. Neću još da pravim digresiju na studij medicine. Nešto me zakopkalo. U 16. godini, između ostalog, bili ste i učesnik nekoliko radnih akcija, ali na jednoj od njih. U 16. godini bili ste
0: komandant brigade Strajo Mitrović na omladinskoj radnoj akciji Aerodrom Tuzla 79 i tad smo probili put i radili most na prilaznom putu za sadašnji aerodrom.
1: Znači, taj most i taj put ne bi postojali da nije bilo te radne akcije?
0: Pa postao bi on, ali vidite, nekoliko godina je trajala ta radna akcija tamo. To bi moguće bilo biti završeno mašinama možda i ranije. Ali jednostavno postoje jedna druga dimenzija koja je bila jako važna u tom periodu, a to je okupljanje te omladine, njihovo organizovanje, njihovo izgradnja tog zajedništva, poštivanje jednih drugih jednostavno. Pa naravno i politička aktivnost, indoktrinacija, to bi danas mogli reći, ali tad da ne znam ko nas je napao, bili bismo spremni se odbraniti zbog takvog odnosa međusobnog i potpuno je bio osjećaj da vi radite sebi, iako radite, kao što smo išli 78. godine u Sisak na radnu akciju, na izgradnju nasipa ili za protiv poplavni taj sistem, gdje je to bilo sasvim normalno da mi sebi to gradimo, da ne bude tamo poplava, da ne stradaju dobra i ljudi i tako dalje, ili na Đerdapu, ili na Pešteru, na pošumljavanju, sve je to bilo naše.
1: To je ovo što ste malo čas spomenuli, vrijednost obrazovanja, obrazovali su, kreirali su karaktere na takav način. Danas bi većina roditelja, da ne govorimo onima koje treba da pošaljemo na radne akcije, kazali neću ja nikome ili neće on nikome ništa džaba raditi.
0: Pa to nije bilo džaba, benefit je bio toliko jak i dobar. Pazite, svaki put poslije mjesec dana tog našeg boravka, pa nije bilo niko da nije plako nakon zbog rastanka. To su bila prijateljstva nevjerovatna, drugarstva, pa i ljubavi. To je bio jedan vrlo, vrlo organizirani život po vojnom principu. Imali ste brigade, imali ste čete, imali ste komande, štabove, pomoćnike za logistiku, pomoćnike za radne aktivnosti, za društvene aktivnosti. Kulturno-zabavni život, naveče program igranke, druženja sa mještanima okolo i tako. To je...
1: Kako ste uspjeli, profesore, sa 16 godina da budete komandant brigade, pored mnogih, vjerovatno i starijih udarnika? Da li su i u to vrijeme dolazile do izražaja te vaše govorničke sposobnosti? Neću da kažem na neki način manipulacije.
0: A vidite, nije to bio javni konkurs, pa da se vi prijavite, naravno. Jednostavno, tada...
1: Voljeli vas ljudi, ja?
0: Pa tada je rukovodstvo opštinske konferencije omladine u Tuzli odlučilo da sam ja taj koji može iznijeti taj posao. I to je tako onda i bilo. U brigadi je bilo puno starijih od mene, bilo je i dosta mlađih. Ali smo ravnopravno radili, izvršavali.

0: dobro svoje zadatke.
1: I kasnije su mnogi procijenili da ste vi osoba koja može iznijeti neki posao. Evo, dolazimo do vašeg studiranja, do studija medicine. Neću vas pitati kakav ste bili student, kako je to teklo. Ali ono što mi je zanimljivo jeste da ste bili prvi predsjednik udruženja studenata i da ste, Boga mi, vodili mnoge bitke.
0: Vidite, organizovanje studenata na univerzitet, na nivou univerziteta je bilo nešto što se nije radilo, čega nije bilo vjerovatno još uvijek na eho događanja studentskih nemira iz 1968. godine. Znači, tada se prvi put to desilo, da smo mi bili, da nam je dato to pravo i da formiramo univerzitetske konferencije, naravno Saveza socijalističke omladine, nije drugo ništa nije ni bilo, niti moglo biti. I na fakultetu mi smo imali toliko sekcija i nekih društvenih aktivnosti, da ne kažem da je sama diskoteka na medicini bila, gdje je bilo jedno od nekoliko mjesta in za izlazak u grad, pored Omladinskog, prije Partizana, Omladinskog, a zatim Stelektar, elektrotehnici, medicina je bila mjesto baš gdje se moglo izaći, zatim Fokus, ne znam, na Rudarskom fakultetu tehnologije, poslije došao Pelikan i sve ono ostalo.
1: A kako su vas doživljavali s druge strane? Da li ste vi bili kategorija ovih današnjih studenata koji i kada nešto traže, to je prenošenje četvrtog ispita iz godine u godinu, izvinite studenti i nemojte tražiti diskoteku na medicinskom fakultetu. Da li su vas respektovali s druge strane? Jeste li mogli promijeniti neke stvari? Jeste li ih mogli zahtijevati? Jesu li vas uvažavali?
0: Vidite, studenti su u to vrijeme bili veoma ozbiljna politička snaga, na koje je režim imao jako ovako istančan sluh šta se događa. Jer, vidite, moramo gledati kroz kontekst da je to već približava se kraj Jugoslavije. Politički sistem je takav, previranja su razna i mogu reći da te naše generacije nisu dobile samo ono što nisu tražile. Mi smo tražili povećanje stope doprinosa za visoko školstvo, jer smo smatrali da se nedovoljno novca izdvaja za obrazovanje. Imali smo tu priličnu otpor, ali smo bili vrlo žestoki, jer smo znali da su studenti svi na toj liniji, da su svi spremni, dok smo imali sam ja za govornicom u Skupštini Bosne i Hercegovine rekao, evo vi sad ste izglasali da ne dozvoljavate povećanje, a sutra ćete zasjedati vanredno, jer studenti će izaći na ulice i u Sarajevu, u Tuzli, Banja Luci i u svim univerzitetskim gradovima. I mi smo otišli u naše prostorije nakon par sati, zovu iz kabineta Zlatana Karavdića, tada predsjednika Skupštine, da kaže da studenti ne izlaze, sutra će biti sjednica i podiće ovu stopu doprinosa za visoko školstvo. Naravno, bilo je i drugih zahtjeva usklađivanja sa zakonom i tako dalje. Studenti su putem tog sistema i delegatskog, da kažem, bili jako involvirani u sve to. Ja sam kao student bio član izvršnog odbora Republičke zajednice za visoko školstvo i samim tim iz Skupštine, znači to je bio najviši organ u državi koji konkretno finansirao obrazovanje, koji je donosio odluke o ukidanju fakulteta, tako da smo se lavovski borili da spasimo ekonomski fakultet u Brčkom, baš zajedno sa rahmetli profesorom Ulabegovićem, koji je tada bio dekan. I tu nam je dosta pomogao Nijaz Duraković, rahmetli, da se sačuva taj fakultet, jer je tu bila jedna tendencija politička da se i to ukine, da se ukine u Tuzli medicina, da se puno toga reducira kada je bio sistem obrazovanja u pitanju. I onda smo poslije tog glasanja i odbijanja te odluke.

0: u dvije, tri riječi opisati ono što ste doživjeli, vidjeli i uradili tokom tih godina, koje bi to bile riječi?
1: Strašno. Strašne su se stvari doživjele, vidjele. Još uvijek su te scene kada ih čovjek pozove toliko žive, toliko do tog nivoa da i mirise osjetite. Naprimjer, miris 25. maja u Tuzli, te tragedije. Ja i danas miris taj osjetim. Miris dezodoransa, jer je to se mladost okupala i zašla u grad. Miris krvi, miris paljevine. I one ruke što te zovu, uzmi mene, uzmi mene. To je jedan pakao bio. Strašan je pakao bio isto, da kažem, pokolju kasarni kada je bačena granata. A još užasnije stvari su bile stradanja male djece, kakva su se mogla vidjeti, doživjeti. I činim se kad bi umio crtati, da bi mogao sad nacrtati likove te djece koja su poginula. To je nešto što čovjek u sebi nosi cijeli život.
0: I onda kad je, u stvari malo čas ste mi otkrili, nisam prije znala da ste ranjeni na samom kraju rata.
1: Jeste.
0: I to baš u momentu kad sam vam ja kazala kako imate, profesore, lijepo lice, a vi meni kažete da znate na što sam ličio rođena, majka me nije prepoznala.
1: Sedmi dan nakon ranjavanja nije me prepoznala, prošla je pored mene. Ali eto, Božje davanje, da je na faka živjeti bila. Ali, evo, još jedna digresija ovako, ali govori o životu. Tu noć, prvu u šoku kad sam ležao, sjetio sam se jedne zimske noći, dubokog snijega, i jednog čovjeka koji je došao iz Tuzle pješke u bolnicu u Čeliću gore u Ražićima. I rekli mu, ako ima gdje taj lijek, ima u Vražićima gore kod Adija. Za opekotine krema, jedna dermazin i tako. I ja sam s njim porazgovarao da vidim ko je, šta je, gdje leži, ko su doktori, ko su sestre. I ja mu dam dvije one kutije po 500 grama te kreme da odnese. I kažemo da svakako ne dolazi u buduće, nego često saniteti dolaze da ostavi poruku kod portira i mi ćemo poslati, naravno, nije problem. On je tad otvorio novčanik i rekao, uzmi koliko hoćeš. I meni tu noć u šoku, prvo znači nakon ranjavanja, je nam rekao, Bože dragi, da sam uzeo novac, da li bi ja bio danas živ? A taj dan je moja mina napunila 40 dana. Naravno da ovo sve budi emocije u čovjeku, ali sve je to život i inače nam nedostaje kao ljudima malo više tog promišljanja, tog nekog, ne da kažem, nekog vjerovanja i vanjskog manifestiranja pripadnosti nekoj religijskoj skupini. Nego te bogobojaznosti i straha za vlastitu odgovornost prema postupaka koje činimo jedni prema drugi.
0: Kad je rat stao, skinuli su svi svoje uniforme, pa čak i ljekari, kao da ništa nije ni bilo, valja krenuti dalje. A između ostalog, ste se prihvatili do edukacija, vani čini mi se da ste otišli i u Francusku i...
1: Ja.
0: Da je prestojao pred vama jedan, da tako kažem, period usavršavanja koji je donio sve one efekte koje danas uživate kao jedan neprikosnoveni stručnjak u svojoj oblasti, ali hoću da vas pitam da sad morate da birate specijalizaciju, da li biste izabrali isto, da li biste se predomislili?
1: Pa, ako bi ostao u okviru zdravstva, onda bi svakako to bio ovaj put. Zato što je ova specijalizacija nešto što je prilike u pravcu da nemate u životu 20 pacijenta, da je sve to vrlo onako kreativno, da čovjek mora dosta raditi, dosta voditi računa o svemu i

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.